Wes arka edhis rohkus. Tam vahku alkus, chuorvu mundu ja Jeesus nammi, passi ahjajan, void on täytäsi mu vaimu, miela ja touttu, tuu passi vuonjainat, voi mun juurtosivtsin, saartnusin ja takasin, aivista sidammidu ja tohke, ja maid on tuid hies mu siste. Okti ohtstahtsi ton ees mu juurtegi, ja haaliduse eesjäädjaina Kristus rahkis vuoda siste, ja puhtistivts mu oametoutu su passi varan, voi mun oudanivtsu maanalas kuululas vuhti duu vastai. Kehtsa mun attan ja raavin eesjandu kiihti, kehtsustan vahku ja oppa ällin aikan. Nannisi muudu faamuinat, ja takasi muu voikahladjan rahkis vuhti, voi mun mahtasin reftui palavalituu, ja muu lagamudjan. Uoppa hivts muu reftui soht, muu eejan pillasuvon luonttuu vastai, ja vaimu pehtules vuodai, ja paha olu mui fillihusei vastai. Taagasi muun ja taan maailme tussalas vuodai, ja nohkavas ilui, karkisin ja pahjan. Voi on satsi muun ja taadi rahkasäpun ja nyalkapun. Vähki hivts muu kodti taan vahku nuodi, ja vaivi kertivas vuodan. Laitsi muun nuhku puerre ahti, ja tuitjusi hies kuululas vuoda musista, voi muun jääkadivtsyn ja chuovusin tuu nuhku du rahkis uhtsahatjas. Piasi toon estu purisiunadusa muu parkkuidan ja takuidan ala, ja ahtasi tai lihkstuva munje. Livts toon ees muu parkan koimin ja vahtjulan koimin, oknaa päivi ja puhpäivi. Manasi ton ees muu outas ja viisis vuodainat ja ohpistivts muu vanhuskis vuoda palkamelta. Voi mun lyhtyn iilulas ja torvulas tusista ja raafalas ja voikalas muu ammahan toimahusaisista. Lyhty ton ees muu siste ja muu takuidan siste, sihke alku, kaskoammi ja lohpa, altsas raamadussan ja mun autukas vuotan. Amen. Ahtsimiin, ton kuhtila halmis, paso huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai eänan alta. Ja ahti mikkiitä oonne min päivälläs laivamet, ja ahti mikkiitä min suttuidam handagassi, nuhku maittai mii andagassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kähtselusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret, tasku tuule riihka, faamu ja kuunni, agalas vuhti, amen. Herra, puri siyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahkili ja lyhtsmikkiitä armukas. Herra, paji lyhtsu tjalmiita minala ja attasi mikkiitä agalas raafi, amen.

Tieli oapstouttu salma, rahkis vuotami pohtiippimilis. Mun saa vandalle buuris pohtin oota programmi, programmaraitius diakoni kvarta. Suuskias lautis fasta, että programmaraitius le diakonas Rune Singelsta. Sano rahkan dei programme, ruumis laas radio outs, milles siis rumstadenis. Mun diakona leipäti grannmo, parkan radio diasa, vaskiljan, fas jorgalan ja heivän tämän programma saamikeli radio diasa outs. Åtnära vihtare njälja diakoni kvarta programma. Ja men det är många mörsa äiki saas tala momitual hokta vad kuhe kuimi dämmekuin. Amma saini kohtsi ova där kommunikationa. Åtna programmas lämmi stan fatta birra. Må få mörs ett nuppi olma saa. Då är maj nuppi olma sälle mitt gemuhtalit. Ja tässä saakka siki tämän maj saini muhtala. Ja mä olisin muista se korokkiella pokta. Mut autoka mi jatki tämän fattaa, te kuulevas sen salma rahkis vuotta mi pohta ipmilis. Ja laulupa Borgni Persson ja Astrid Sivertsen.

Bibelissa, mä tjoi tjoi hälsä mi pirtää, tai kuulahalla mä pirtää. Taas tjoi, että muhtuun tjalla päihkäi varsasta mättäs. Jolla iperus antet, sun tahto, tusi muhterit, mä ees oivilta. Ja vel nuppi versa. Jos kuutike fastira outa kolla kultalan, det dalla jolludat ja heppat. Nii et jõudju piibolis saalemu sääne laskust on kähtsam blokka pihtes nuppi ja kolmane blokka viesas. Monnan programma saastallin mun tämän piirte kummillet oftas erajun. Te mi hälystät kui koimides kuin sikki säänijun ja opamin koruudin. Mi juurtsa kalle taabalatsht at mi hälätus säänijun. Muutu mi hälät sikin jänmin ja pohmin lohtujun. Mikä alkaa maivuutti välti korkkiella, kun mi hälsä nuppiin. Tai vietä lähti puhuttaisi tämän lahkaa, että mikä alkaa ahpat aini ja tulkut, mai nuppi muittele sun korkkiella pokta. Dan mai mun erinomaiset aikuinen programmassa, lä tietty, että man tehäläs lä aattemi tuoda kultala nuppi. Kun missä okta vuotta nuppiin, te mi tjovut melte, mai nuppi muittele sääni on. Ja täällä aipisluntulas. Mutta minä kalkat tosi kullat, tai sääni, mä sen tahtia, mutta minä ankirust ääntes suu. Tai niin kuin oktalla kulla sääni, mä en nuppi kevaa. Nuppi erällä kultalit, äitsil vuodan ja fuomasit, mä en nuppi tuoda ihallita muistalit. Pöri kultalle äitsi juova tärkkeli melde ja tjähe perustumi, mä en nuppi muistala. Sanatta tiili kultat äitsil vuodan, susille hahpa. Vettä tiiriis vuotta, mi mänkiillä siiva vajumis puori saastalma erajun. Rifts ustivalle okta laula mai Astri Jonskarangla jorkalan tarvikelle saamikilli. Jun arvit Jonskarangla laula den ja Magnus vuor lapp tjoiha. Ja hälkänen lähkai, keidun kohtsuet iätst rifts ustibin. Ustivat, kehlos äike lahka duu. Pekkan våra skottningsstrålas sia i berors. Tjovotu melde, ja melde alu lätt. Jag kvarar den lakai. Rifts ostibi, aste don ikal rodain. Rifts ostibi, don ik gollin lånus sin. Rifts ostiba, sia i vöjdimas i lätt. Ilferrota ammat sis lätt dehalas.

Nå mer kolla den chapa lavlat det mi väldigt ofta merka. Kökte appa så det var där på. Locka vuxstan lacka. Bara bäi vi ja buris. Det är då det såta stäva fast då. I la vaina du kooks aikai. Och då manna då ni ostit. Nu be fast jag. Nå, kaltala nu ja nä. Tuon tiedät, missä puhkain juo mainimi rahtsat. Ja vuots, joo tal kalla tuohtadus. Mun paan aiti pohtsi viesus. Toppilän kallan ofta parkuskihpärä. Suuskalla tuodai ollu mainasun rahtsa. Tämä on mainimi päivälätset pihku ja vaitelat. Tämä on isähte suolas tahtit, mutta se on fertikillä. Tali oktaa päivälläs tähpäivässä. Kehtystännöt ja kuorahalla tältä on. Mie pitäisi tähpäivä tämän ovta merkas? Joo, se onkin fästeri. Se on fästeri tämän voimelta, että nubbilitsi kalkan fuomasit, että västedädjäs imana aipas puhdus. Mutta västedädjä ei tätäkin muita elementti ollut ietsäs raatsamuus ei piirtää. Just det så ostet i lika härligt den kullat med sås lej vajmalta. Kodan fast i den lakai, missa påkain juoman ja mirachat. Dela däckaras fastades och i tabaras miss. Mot det semmast, dela däckaras fastades och då är bälte joa med nål annars fasaus. Ja nu lej med sås. Mot det så ni härligen den datja tjelka sani och sastallam. Alkohämis. Så sa vi att det ostitkin ger dig soligt i den formasen. Ja då ni takkan ostit ki alkohä saastallama. Just så ni ger dig måla manna tunja ostit. Du är livet i kultaren ja perustan så ostit på fastadosa. Det är saastana livet i chattat aipas erälanas. Ja osti fastri on tiedät, mistä puhkain juo maine mirachat. Ja te fasti fasta jära halli, joo, tahkalla tuottadus. Jos on lyhti sahti jatkit fastan sulli, leo juo erinomais maan piirretän juurtasat. Tämä oli lyhti osti, missä kuekti veilasvuota. Te lyhti veilasvuotta, län luopäät tien tajalta tämän lahkai. I den mikkikin erinomais, mutta jutsan bäde min olmo i tabalas jällimapirra. Ja te saastalan lyhti jotkujuvun tai tabalas päivälas äsipirra. Nuppi veilas vuotte lyhti län fastaatjat vähäs ämpus on vaima äsipirra, koosan fastri, missä puhkain joo, mainimi rohtsat. Ja tali lihtsä saastalan jotkivut tämän ustipa rohtsamusai pirra. Muutto nuo mun naamahen eske. Te nuo i mannan saastallemis, kos on jerai muuta manna. Te son i orlemmin häälitämme kullat ja häälistit mu ustimin tuoda leih. Son i mähtän kultalit. Och det är nog att sådana berustan kultalit. Ja, det måna är aipas bastut. Mykolavas John Arvid Jönskaren kosan laulu rifts ostiba birra. Ja kuules linna rifts ostibi och äste don ikal rodain. Rifts ostibi don ikollin lånus sin. Rifts ostiba si ei vautimasi lätt. Evi rota ammas sysäte.

tuoda stus, että ja olemme väsäs muistele, että puut maimi datjat, puu maimi halla, että koska mitkä dei persoonallat. Tällä harvi mi halla, että kaikki sai piirtämä, että äillät, tjattna mitkä altsämmet, min persooni. Olemme muistele, että juo nuu min eikämme piirtä, kun mi halla. Vaikka vielä toivot, että mi halla, että aipas era asi piirtä. Jos mi muistua vastaan naamahuvun autamerkka piirtää. Tässä onkin jo, että katsotaan muusunne manna. Tässä on su fästä se pohti toivottai, että sun sitä juo mani rahtsa. Sulle juo, mi losi tahti su man piirissä on aines liitsi hälytä hälystit. Sun toivottai nubbai, että sun illa nubbari tilli. Semmästä ois on tämän varrukas ja vähä tsiikusist. Soitetaan kiertokaunahan tihti, että se on kiitti voi katseltaa tahke, kun se on tämän tänne, kun se on perustasuus ja hälytä voikrasvastatussa, voi olla katsella tussi, kun erus tussi tahtian vuokki. Ja kun se on kiitti voi katseltaa, että muisteli, että sai piirtää maison leivääseen pohjaisuudessa. Det är det i mig sång i kalka i fastighet att det i den uppe anmärker Perustans måså till i lej. Jag vet ju att det så kött är väl värre till i. Sån vars i och det väl bättre håller jomma. Just min sida till i det här Perustopp med kolla att jag dast och härligst i noping kommer ge det den soli mot unga manna. Det är på eret att det mig ät upp att tivåki tekkar skadjaltava. Tänne kun just mii vois järrättien lahkai, te mii perin mai tärkkeli kuldeli mai nubbi muistala. Mii perin harjohalla fueritit vois min ejämät personalas ässi puktit outan, ja tjak soi äikki ja perustumata nubbai. Kuldeli tärkkelit, mai se muistala. Mutta me kähtsäät ajut äidimme sujuudelta keiä tauttui piirtää. No, että nubbi tuolle aina mi perustasuus ja hälytä kulteli ja hälysti suu tarpui piirtää. Jos mi kalknan oktavalle nubbiin, te mi perit mai ajut suu vääsit, aatelella maafsuras mai son muistala. Kristalas otsmorasla justada, että diktit iäreillet maafsulat ja mitjede. Ollella väsen man pahtjasta läkomi rabasvoenla muittana ejämä siskelas äsipirra. Ja det fuomasit, att en uppi älä aipas erabirra. Ja ei vuhti välde maitike muu vaima äsi. Mitos talle lät poti kehtjuvun ja pehtholjuvun. Nuppendasi de lät mi vissa mai väsen man pöyre talle tieivade muhtun olomun ki sahta kultalit. Ki kajalta ja kommentari pokte chaiha, att det nubbi tjovo melde tärkkelit ja chaiha perustumme mi musla vaimus. Tekas hälestämme adda de puri tauttu ja puere löhtävasvoda. Ja puere oktavota shatta den kofti kaskas. Kalksemme koson mi addit kuiko emämät äänpu tekas puori saastallan väsahusai. On puere da livtje, sikki mitjiri altsämmet ja eräitä. Tiekkäs puoli väsähuussai perisimme mii tahkat täyjyput ja ämpu tihtumilla latsut. Ja tuli mii luopat otnaa diakoni kvarta. Aina salman Jeesus vaari siivni divtjät mun ja bossi juuri dagi. Mikulat Jan Nygård tjoi ha tämän salman.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, keitä olivat eedomilaiset. Miten israelilaiset julkesivat puhua Jumalalle kopeasti? Entä kun luemme Raamattua alusta alkaen, niin milloin Jumala ensi kerran kertoi rakastavansa jotakuta? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan ensimmäisen luvun 3 ensimmäistä jaetta otsikolla Rakastava valinta.
1: Viime kerralla pääsimme mukavaan alkuun Vanhan testamentin viimeiseen eli Malakian kirjaan tutustumisessamme. Silloin tutkimme jo kirjan ensimmäistä sanaa, joka on ennussana. Sitä katsellessamme totesin, että käytetty hebrean alkutekstin sana massa viittaa erityisesti tuomioihin. Näin Malakian kirja ensimmäisestä sanastaan alkaen muistuttaa Israelin kansalle ja sen jälkeen myös meille, että Jumala ei ole välinpitämätön elämämme suhteen. Jos tieten tahtoen rikomme hänen tahtoaan vastaan, emme voi odottaa mitään hyvää. Näin Malakian kirja alkaa tavalla, joka pakottaa kuuntelemaan sen viestiä. Ennen kuin siirrymme Malakian kirjan toiseen jakeeseen, meidän on syytä katsoa vielä muitakin ensimmäisen jakeen sanoja. Luen siis vielä ensimmäisen jakeen. Ennussana, Herran sana, jonka Malakia puhui Israelille. Herra rakastaa Israelia, mutta vihaa Edomia. On tärkeää huomata, että Malakia puhui Israelille, siis kaikille 12 heimolle. Pakkosiirtolaisuudesta oli palannut jäännös, mutta nämä ihmiset edustivat kaikkia heimoja, koko Israelia. Jumala puhui siinä tilanteessa erityisesti näille luvattuun maahan palanneille. Mutta toki hänen sanomansa välittyi nopeasti myös kauemmaksi. Tuohonkin aikaan harjoitettiin näitä vilkasta kirjeenvaihtoa, joten Malakian sanoma kiiri nopeasti myös niille israelaisille, jotka eivät olleet palanneet alueilta, jonne heidät oli siirretty. Niinpä esimerkiksi Nehemian kirjassa mainituista henkilöistä on kirjoitettu myös niissä kirjeissä, joita on löydetty kaukaa Egyptistä Assuanin kaupungin edustalla sijainneen Elefanttiinen saaren kaivauksista. Muun muassa sinne oli perustettu juutalainen siirtokunta pakkosiirtolaisuuteen joutumisen aikoihin. Monia matkalaisia ja kauppiaita oli siis liikkeellä tuohonkin aikaan ja kirjat kulkivat heidän mukanaan. Ensimmäisessä jakeessa Herra sanoi myös rakastavansa Israelia, mutta vihaavansa Edomia. Mitä tällainen puhe oikein tarkoittaa? Edomilla tarkoitettiin Esausta polveutunutta kansaa. Esau ja Jaakob, eli Israel, olivat kaksoispoikia, jotka syntyivät Isakille ja Rebekalle. Jaakob oli nuorempi, mutta hän sai kuitenkin isältään esikoiselle kuuluvan siunauksen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaankin poikien välisen suhteen kehittymisestä varsin tarkkaan. Siitä käy ilmi myös se, että Esau ei lopultakaan arvostanut kovinkaan suuresti esikoisuuttaan. Mutta eivätkö kaikista huolimatta Herran sanat siitä, että Herra vihaa toista ja rakastaa toista, ole kovaa puhetta? Seuraavat jakeet tuovat lisävaloa aiheeseen. Luen jakeet 2 ja 3. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Malakian kirjan varsinainen viesti alkaa siis näin mahtavilla sanoilla. Minä rakastan teitä, sanoo Herra. Mitä luulet kansan vastaavan tähän ilmoitukseen? Muistamme, että He olivat joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin palanneet omaan maahansa, ja olot siellä olivat alkaneet vakiintua. On mahdollista, että tuossa vaiheessa Jerusalemin muuritkin oli saatu Nehemian johdolla jälleen korjatuksi. Myös vaurautta oli kertynyt, ja Jumalan palvelukset temppelissä olivat muuttuneet jo osaksi normaalia elämää. Oli käynyt jopa niin, että he toteuttivat Jumalan palvelusmenoja temppelissä jonkinlaisena pakollisena pahana, pelkkänä rituaalina. Se sai kyllä aikaan sen, että päältä katsoen kaikki näytti hyvältä. Todellisuudessa ne olivat kuitenkin sisimmässään röyhkeitä, kopeita ja julkeita. Niinpä, kun Jumala sanoo heille, minä rakastan teitä, he kysyvätkin, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö ole outoa, että he julkeavat puhua Jumalalle näin? Tosin voi hyvinkin olla, että itse kullakin meistä tulee ajoittain mieleen vastaava kysymys. Silloin kun kiinnittää huomionsa kaikkeen sellaiseen ikävään, mikä elämässä ei meitä miellytä, saatamme kysyä tähän tapaan. Katso nyt kaikkia, mitä meille tapahtuu. Miten siis voit sanoa, että Jumala rakastaa meitä? Sellaisten kysymysten taustalla on todellisuudessa se, että ihminen unohtaa paikkansa. Hän alkaa pitää omia päätelmiään Jumalan sanaa luotettavampana. Kuitenkin Jumala ilmoitti myös Israelille selvästi jo aivan alusta saakka, että hän rakasti heitä. Eikä Jumala osaa valehdella. On tosi mielenkiintoista, että Raamattua pitää lukea alusta alkaen aika pitkälle, ennen kuin ensimmäistä kertaa vastaan tulee jae, jossa Jumala sanoo rakastavansa jotakuta. Lopulta niin tapahtuu viidennessä Mooseksen kirjassa. Kirjahan kertoo ajasta, jolloin kansa oli harhaillut autiomaassa 40 vuotta. Ulkoisesti tilanne oli siis surkea, ja silloin oli vaikea vakuuttaa ketään Jumalan rakkaudesta kansansa kohtaan. Silloin saamme kuitenkin kuulla Mooseksen välittämät Jumalan sanat. Ja kuitenkin Herra mieltyi juuri teidän esi-isiinne. Heitä hän rakasti, ja teidät, heidän jälkeläisensä, hän on valinnut kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. Näin siis viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 10, jakeessa 15. Jumala ei ollut Raamatun mukaan sanonut näin millekään muulle kansalle, eikä edes kellekään ihmiselle tätä ennen. Hänen ei kerrota sanoneen niin vedenpaisumuksen aikana, eikä edes sen jälkeen. Jumala ei sanonut kertaakaan Abrahamille, että rakasti tätä, vaikka tietysti hän rakasti. Jumalalla ei ollut siis mikään kiire kertoa ihmiskunnalle, että hän rakasti meitä. Mutta tässä jakeessa, raskaan autiomaavailuksen jälkeen, hän nyt sanoo niin kansalleen. Edellisessä ohjelmassa kerroin siitä, miten Malakian kirja voidaan jakaa kolmeen osaan. Silloin totesin, että ensimmäisen osan voisi otsikoida sanoilla Jumalan rakkauden sanoma. Jumala siis kertoo rakastavansa kansaansa. Nyt näemme myös sen, että rakkaudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ennen muuta valintaa. Jumala valitsi Israelin omakseen. Se oli rakkauden teko. Valintaa ei kuitenkaan ole aina helppoa yhdistää rakkauteen. Siksi Jumala tahtoo nyt opettaa kansaansa. Jumala alkaa siis kertoa Malakian kautta, miten hänen rakkautensa on näkynyt. Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Kansa oli epäillyt Jumalan rakkautta. Niinpä Jumala muistuttaa heitä heidän alkuperästään. Jaakob ja Esau olivat siis kaksoset. Mutta vain toinen heistä valittiin syntyvän kansan esi-isäksi. Siitä kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 25 ja jakeissa 22 ja 23 seuraavasti. Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa ja hän sanoi, miksi minulle pitää sattua tällaista? Hän meni kysymään neuvoa Herralta ja Herra sanoi, kaksi kansaa on kohdussasi, kaksi heimoa sinusta haarautuu. Toinen heimo on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa. Kuitenkin vasta nyt, eli lähes 1500 vuotta myöhemmin, Jumala sanoo rakastaneensa Jaakobia. Näin voimmekin palata edellä esittämään kysymykseen, miksi Jumala sanoi, että hän rakasti Jaakobia, mutta vihasi Esauta. Opiskelija esitti kerran saman kysymyksen opettajalleen. Miksi Jumala vihasi Esauta? Opettaja vastasi, että hänestäkin Malakian jae oli ongelmallinen. Häntä oli kuitenkin askarruttanut se, että Jumala sanoi rakastaneensa Jaakobia. Tämä onkin jakeen todellinen ongelma. Miksi Jumala sanoi rakastavansa tätä kansaa? Eikö luonnollisempaa olisi, että Jumala vihaisi kaikkia ihmisiä? Raamattuhan selvästi opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla. Mitään kummallista ei ole siis siinä, että Jumalan viha kohdistuu meihin syntiä rakastaviin ihmisiin. Tätä seikkaa emme nykyaikana taida juurikaan pohtia. Meille Jumalan rakkaus ja huolenpito on tullut enemmän tai vähemmän itsestään selväksi asiaksi. Niinpä emme osaa sitä edes ihmetellä. Vasta kun Jumala ottaa pois varjeluksensa hetkeksi ja sallii elämäämme asioita, jotka eivät miellytä meitä, me havahdumme ja ryhdymme heristämään nyrkkiämme Jumalalle. Kuitenkin todellisuudessa kummastelun aihe on siinä, että Jumala antaa joka päivä elämäämme kaikenlaista hyvää, vaikka hän tietää, kuinka kiittämättömiä me olemme. Kun oman aikanaamme korostetaan kovasti Jumalan rakkautta, sen erikoisuus häviää mielestämme. Malakian kirja muistuttaa meitä nyt siis siitä, että Jumala, joka rakastaa, osaa myös vihata. Sillä todellista rakkautta ei voi olla ilman vihaamista. Jos Jumala rakastaa hyvää, hänen täytyy vihata pahaa. Toisin ei yksinkertaisesti voi olla. Mutta eihän Israel ollut mitenkään erityisen hyvä, saatat sanoa. Sehän päinvastoin syyllistyy yhä uudestaan mitä kauheimpiin rikoksiin. Huomaa, että Jumala puhuu tässä nyt valinnasta. Hän teki valintansa ennen kuin kumpikaan pojista oli edes syntynyt. Jumalan rakkaus näkyi valintana.

se riippunut siitä, millainen ihminen hän oli. Kun israelaiset Malakian aikana kysyivät, missä Jumalan rakkaus näkyy, Malakia vastaa viittaamalla Jumalan ikuiseen armoliittoon, joka näkyy jo Jaakobin valintana. Sen sijaan se, jota ei ollut valittu, eli Esau, ja hänestä polveutuva Edomin suku, oli aikanaan tuhoutuva. Kun tätä totuutta pohtii, mieleen nousee monia vastaväitteitä. Eikö Jumala ole epäoikeudenmukainen? Mikä oikeus hänellä on tehdä sellaisia valintoja? Niitä kysymyksiä tehdessämme meidän kannattaa kuitenkin huomata tärkeä seikka. Jumala ei puhu tässä mitään Esaun jälkeläisten ikuisesta kohtalosta. Hän kertoo vain siitä, että edomilaiset, toisin kuin israelaiset, tulevat häviämään maan kamaralta. Jumala ei siis puhu mitään kadotukseen joutumisesta taikka taivaaseen pääsemisestä tässä yhteydessä. Hän puhuu siitä, mitä tämän maan päällä tapahtuu. Hän antaa toisen kansan hävitä kansakuntien joukosta, kun taas toinen jatkaa olemassaoloaan loppuun saakka. Siinä vaiheessa, kun kaksoset vielä olivat Rebekan kohdussa, kukaan ei olisi voinut päätellä, miten lapsista polveutuville kansoille kävisi. Todennäköisempää joka tapauksessa olisi ollut, että esikoisen jälkeläisillä olisivat olleet suuremmat mahdollisuudet säilyä hengissä. Mutta Jumala valitsi vain toisen heistä. Hänestä tulisi myös aikanaan syntyvän Messiaan kantaisä, ja sen kansan täytyi olla olemassa vielä siinä vaiheessa, kun Messias syntyi maailmaan. Sitä paitsi Sakarian kirja todistaa, että se kansa on olemassa vielä silloinkin, kun Messias, eli Jeesus Kristus, saapuu toisen kerran maan päälle. Jumalan valinta saa siis aikaan sen, että kansa pysyy hengissä riippumatta siitä, millaisiin koettelemuksiin se joutuu. Nyt kun Israelin kansa oli palannut pakkosiirtolaisuudesta, heidän olisi pitänyt tajuta, kuinka suuri ihme oli se, että he olivat edelleenkin olemassa. Pelkästään heidän olemassaolonsa oli siis todisteena Jumalan rakkaudesta. Siksi oli niin kummallista, että he eivät näyttäneet havainneen, missä Jumalan rakkaus näkyy. Vastaavasti puhe Jumalan vihasta tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettei tule valituksi. Puhe vihasta nousee kuitenkin Raamatun omasta kielenkäytöstä, eikä meidän omasta kokemusmaailmastamme. Niinpä meidän onkin syytä nostaa esiin Uudesta testamentista jae, jossa myös puhutaan vihaamisesta samassa mielessä kuin Malakian kirjassa. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 14 ja kesä 26 näin vuoden 38 käännöksen mukaan. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Uudemmassa käännöksessä sama jae on muotoiltu seuraavasti. Jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Uudemmassa käännöksessä puhutaan siis vihaamisen sijasta luopumisesta. Sellainen ilmaisu ei ole tietenkään yhtä voimakas kuin vihaamisesta puhuminen, mutta auttaa ehkä kuitenkin ymmärtämään paremmin, mitä alun perin on tarkoitettu. Mikään asia tai ihminen tässä elämässä ei saa nousta Herran Jeesuksen edelle. Siihen asemaan eivät saa päästä edes lähiomaiset, ja mikä vaikeinta, ei edes oma elämä. Jeesus siis edellyttää, että meidän tulee rakastaa häntä enemmän kuin omaa elämäämme. Se, että alkutekstissä puhutaan tässä yhteydessä kuitenkin vihaamisesta, johtuu ennen muuta kielten eroista. Hebrean kieli, jota Jeesuskin todennäköisesti käytti, on hyvin konkreettinen.

0: Voit ajatella mielessäsi vaikkapa sellaista kuvaa, että lapsi on ollut hoitopaikassa ja äiti tulee hakemaan häntä. Vaikka hoidossa olisikin ollut hyvinkin mukavaa, niin lapsi äidin nähdessään kääntää selkäänsä hoitotädille ja juoksee äidin syliin. Hebrealaisen ajattelun mukaan siinä tilanteessa voitaisiin sanoa, että lapsi vihaa hoitajaansa ja rakastaa äitiään. Jos on siis valittava toinen, on pakko kääntää selkänsä toiselle. Kuitenkin me tiedämme, että seuraavana päivänä lapsi on taas valmis tulemaan iloisin mielin hoitotädin luokse. Siksi me emme kutsuisi sellaista käyttäytymistä vihaamiseksi, mutta hebrealaisessa ajattelussa niin tehdään, vaikka tiedetäänkin aivan hyvin, ettei sellaisissa valinnoissa ole kysymys sinänsä vihan tunteista. Samaa totuutta vapahtajamme painottaa myöskin vuorisaarnassa, kun hän sanoo näin Matteuksen evankeliumin luvussa 6 ja 24. Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Kysymys on siis valinnasta. Me valitsemme sen, jota rakastamme. Näin rakkaus näkyy valintana. Ja siitähän myös Malakian kirja puhuu. Jostakin syystä Jumala valitsi Jaakobin kansansa kantaisäksi, ja hän on pitänyt valinnastaan johdonmukaisesti kiinni. Raamatun sivuilta me voimme tutkia, mitä seurauksia Israelin kansan elämään oli siitä, että se on valittu kansa. Sitä on koiteltu kovasti. Jumala ei ole sallinut sen jäädä tuhoutumaan väärän elämäntyylin vuoksi, vaan sitä on ravisteltu monin eri tavoin. Raamatusta voi nähdä senkin, että kuritukset olivat synnyttäneet kansassa myös vastarakkautta Jumalaa kohtaan. Se on toki ollut monessa mielessä vajaata, mutta suurimpienkin ahdistusen keskellä se on ymmärtänyt joutuneensa elävän Jumalan puhutteluun, ja siksi se on osannut kääntyä hädässään hänen puoleensa. Valinta on näin synnyttänyt vastarakkautta. Tämä seikka vie meidät pohtimaan myös kristityn jumalasuhdetta. Koska se on kuitenkin varsin mittava asia, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän ja jatkan ensi kerralla Jumalan valinnan peilaamista kristityn elämän kannalta.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan ensimmäistä lukua, ja otsikossa kysytään, missä rakkaus näkyy. Raamattuhan opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla. Mitään kummallista ei ole siinä siis, että Jumalan viha kohdistuu meihin syntiä rakastaviin ihmisiin. Tätä seikkaa emme nykyaikana taida juurikaan pohtia. Meille Jumalan rakkaus ja huolenpito on tullut enemmän tai vähemmän itsestään selväksi asiaksi. Niinpä emme osaa sitä edes ihmetellä. Vasta kun Jumala ottaa pois varjeluksensa hetkeksi ja sallii elämäämme asioita, jotka eivät miellytä meitä, me havahdumme ja ryhdymme heristämään nyrkkiämme Jumalalle. Kuitenkin todellisuudessa kummastelun aihe on siinä, että Jumala antaa joka päivä elämäämme kaikenlaista hyvää, vaikka hän tietää, kuinka kiittämättömiä me olemme. Kun omana aikanamme korostetaan kovasti Jumalan rakkautta, sen erikoisuus häviää mielestämme. Malakian kirja muistuttaa meitä nyt siis siitä, että Jumala, joka rakastaa, osaa myös vihata. Sillä todellista rakkautta ei voi olla ilman vihaamista. Jos Jumala rakastaa hyvää, hänen täytyy vihata pahaa. Toisin ei voi olla, näin sanoi meille Jukka. Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Sansan uuteen hallintojohtajaan Lea Pääkköseen.
2: Lea Pääkkönen, sä oot aloittanut syyskuussa Sansan hallintojohtajana. Kerro vähän itsestäsi.
3: Mä oon aloittanut ihan tässä noin viikko sitten ja mun taustani on se, että oon saanut koulutukseni tähän Sansan tehtävään näissä Suomen yrityksistä, eli olen ollut töissä Koneessa ja Nokiassa ja töitä IT-johtajana ja HR-johtajana ja projektijohtajana ja aika monipuolisesti just mitä hallintojohtajan työhön kuuluu ja olen tehnyt kansainvälisiä töitä, reissannut työn puitteissa yli 40 maassa, eli mä ajattelisin, että mä oon tämmöinen kansainvälinen hallintojohtaja ja nyt sitten aloitan tosi innoissani ensimmäistä kertaa niin kuin hengellisen työn organisaatiossa talousjohtajana. Ikää 54 vuotta, perheessä koira, mies, pari aikuista nuorta naista ja tällaisella tarmolla sitten tartutaan tähän tehtävään.
2: No onko Sansa sulle ollut ennestään tuttu?
3: Sansa ei ole ollut ehkä niin tuttu organisaation nimenä, mutta Raamattu kannesta kanteen on ollut mulle tuttu. Ja sitten tämä asia, eli median lähetystyö on ollut mun sydämellä ihan sieltä ala-yläasteelta saakka. Eli asia on tuttu ja olen tehnyt vapaaehtoistyönä aika monenlaista. On radio-ohjelmaa, on kuvaamista, on striimaamista, on projisointia ja muuta. Eli olen tehnyt vapaaehtoistyötä sitten median parissa. Eli tavallaan moni asia on tuttu, vaikka sitten tämä itse organisaatio ei ollutkaan niin tuttu.
2: Sä sanoit, että sä oot aina tykännyt medialähetystyöstä. No nyt kun sä oot tutustunut vähän Sansan työhön, niin onko jotain erityistä, mikä tässä vaiheessa näin ensimmäisen viikon jälkeen olisi, mikä on nostanut päätä, että hei vau, tollastakin tehdään?
3: Mä en ole päässyt tutustumaan vielä kattavasti Sansan työhön. Mutta mä pääsen tutustumaan Lempäällä medialähetyspäivillä elokuussa SAT-7 satelliittikanavan Kids-kanavan työhön, koska mä olen siellä tulkkaamassa tämän kanavan niin kuin vetäjää. Se teki muuhun vaikutuksen. Eli tehdään näillä alueilla, muun muassa Libanonissa, näissä maissa, missä lapset ja nuoret on sodan keskellä, niin tehdään hienoa ohjelmaa, joka on interaktiivinen. Eli medialähetystyö ei ole vaan sitä, että me lähetetään yhteen suuntaan, vaan lapset ja nuoret voi soittaa sinne. He voi luoda yhteyksiä ja saada toivoa, niin mä olin niin kuin innostunut siitä, mitä me tehdään Sansa SAT-7 Kids-kanavan kautta näissä maissa, joissa nuorilla lapsilla on hyvin vaikeat ulkoiset olosuhteet.
2: Sä kerroit, että sä oot Raamattu kannesta kanteen ohjelmia kuunnellut. Miksi sä kuuntelet niitä ohjelmia?
3: Raamattu kannesta kanteen on erittäin loistava systemaattinen opetussarja. Kun on hallintojohtaja, niin ymmärrettävästi tämmöiset loogiset asiat niin kuin on lähellä sydäntä. Ja Jukka Norvanto ihaltavasti opettaa systemaattisesti ja hyvin perusteellisesti Raamatun totuuksia. Eli siitä pidän. Ja sitten myöskin sen, että Raamattua arvostan tosi paljon, koska se on se Jumalan kirjoitettu totuus, mikä voisi olla sitten oikeastaan niin kuin sen keskeisempää, kuin oikeasti oppia ymmärtää sitä.
2: No onko joku, mitä sä tällä hetkellä luet tai on joku viime aikoina tehnyt vaikutuksen joku Raamatun kohta?
3: Tällä hetkellä mä opiskelen, mä kuulun semmoiseen naisten soluun, jossa me kannustetaan toinen toisiamme Raamatun lukuun, että me tavataan joka toinen torstai ja nyt me on valittu tänä syksyn, että me opiskellaan hebrealaiskirjettä. Ja sitä mä opiskelen ja sieltä me on nyt luettu yhdessä 3 lukua ja on niin kuin noussut erityisesti tärkeäksi niin kuin rohkaisu ja miten tärkeää on se, että me rohkaistaan kristittyinä toinen toistamme. Nyt ei irtoa ihan tarkka Raamatun paikka, mutta sieltä se löytyy hebrealaiskirjeen alusta.
2: No jos on kuuntelijoita, jotka on siellä vähän alamaissa, niin miten sä rohkaisit tänä päivänä?
3: No se, että te olette kuuntelemassa niin kuin tätä ohjelmaa, niin se on jo ihan hirveän hieno lähtö. Eli Raamattu on niin kuin se, josta löytyy niin kuin se näköala ja se toivo siihen meidän niin kuin elämään. Ja sitten yksi Raamatun paikoistahan on just se, mitä Jumala sanoo, että minun ajatukseni ei ole niitä teidän ajatuksia. Että Jumalalla on suurempi kuva sun elämästä. Hän tietää, mihin mennään. Luota häneen. Hän vie seuraava askeleen niin kuin eteenpäin. Niin anna Raamatun puhua toivon sanoja sun elämässä tällä hetkellä. Sä olet jo loistavan asian äärellä, sen parhaan asian äärellä, joka tuo sitä toivoa sun elämässä.
1: Kiitos, Lea Pääkkönen, Sansan hallintojohtaja. Siunausta työhösi ja koko elämääsi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Käännytään mekin aina Herran puoleen. Hei hei!

Tieli oapstouttu salma, rahkis vuotami pohti ippimilis. Mun saavan tälle buuris pohti noota programmaraitius diakoni kvarta. Suuskias lautas fastas tämän programmaraitiun le diakonas Rune Singelsta. Sano rakkaan tai programme ruumis laasradio outs, mitäs siis rumstaadenis. Mun diakona leipäti grannu, parkan radio DSF ja skiljan fasjorgalan ja heivän tämän programma saamikili radio DSF outs. Åtnare vihtare njälja diakoni kvarta programma. Ja men det är många morsa äiki saas tala momi tuol hokta vore kuhe kuimi dämmekuin. Amma sääni kohti jo vore kommunikasjona. Åtna programmas lämmi stan fatta birra. Mo fuoma sitte nuppi olma saa. Tai mai nuppi olma sääle mit ja muistalit. Ja tässä saakka siikki tämän mai sääni muistala. Ja mä se muistaa se korokkiella pokta. Mut outoka mi jatkiten fattaa, te kuulevas sen salma rahkis vuotta mi pohta ipmilis. Ja laulupa borgni persni Astrid Sivertsen.

Bibelissa ma ei tjoi tjoi hälstämi piirtää, tai kuulahalama piirtää. Taas tjoi, että muhtu on tjalla päihkä ja varsista mentässä. Jolla i perus äntet, som tahtoo, tosi muistelit, ma ei ees oivilta. Ja vel nuppi versa. Jos kuutike fastida outa kolla kultalan, det alla jolludat ja hiepat. Niin tjöjtju piipalis Salomo sännelaskus sen kaftsenblakka pihtäris nuppi ja kolmanen blaa viesjas. Månen programma saastallin mun tämän piirtä kumillet oftas erajon. Det mi hälystät kuikkoi mitäs kuin sikki saanion ja opamin koruudin. Mi urtsakalle tabalatsht att mi hallet usi saanion. Muuto mi hallet sikin jänmin ja pohmin lohtujon. Mikä alkaa mai vuoti välti korkkiella, kun mi hälsä nuppiin. Tai vietjällä, että puhutaan tämän lahkaa, että mikä alkaa vahvat aini ja tulkut, mai nuppi muittella sun korkkiella pohtaa. Tämän mai mun erinomaiset aikuinen programmas, lä tietty, että man tehäläs lä ahtemi tuoda ei kultala nuppi. Kun missä okta vuotta nuppiin, te mi tjovut melte, mai nuppi muittella sanion. Ja tällä aipsluntulas. Mutta minä kalkan tosi kullat, tai sääni, mä sen tahtia, mutta minä ankirust äänteessä. Tai niin kuin oktalla kuulla sääni, mä en oppi kevaa. Nuppi erällä kultalit, äitsil vuodan ja fuomasit, mä en oppi tuoda ja hallita muistalit. Pöri kultaläitsi tjuovat ärkkeli melte ja tjää perustumi, mä en oppi muistala. Sanatta tiili kultat äitsil vuodan, susilja hahpa. Vettelä tiirisvuotta, mi mänkiillä siivva vajumis puori saastalma erajon. Rifts ostivalle okta laula mai Astrid Jonskarangla jorkalan tarvikelle saamikilli. Jon arvit Jonskarang laula den ja Magnus vuor lapp tjoja. Ja halkanen lähkai, keidun kohtsuet iätst rifts ostibin. Ostivat, kehlos äike lahka tuu. Pekkan våra skottnistroras si ei berus. Tjovutu melde, ja melde alu lätt. Jäl kuoradan lakkai. Rifts ostibi, aste don ikal rodain. Rifts ostibi, don ik kollin lonus siin. Rifts ostiba, si ei vöjdimas i lätt. Ilferrota ammat sis lätt dehalas.

på Mjerkolen den tjapa laulat, det mi väldigt ofta, ofta märka. Kvekte ahpa sa djeva däpa. Lohka vuotstan lakka. Bari päivi ja buris. Tar ei tuolle suotta stäiva fastu. Illa aina du kuukas aikai. Mutta monna tunne ustit. Nubi fastio. No, kaltale nuo ja nää. Tuon tiedät, missä puhkain juo mainimi rohtsat. Ja vuots, joo tal kalla tuohtadus. Mun paan aiti pohtsi viesus. Toppilän kallan ofta parkuskihpärä. Suuskalla tuodai ollu mainasun rohtsa. Tämä on maimi päivälätset pihku ja vaitelat. Tämä on isä, että sulle tahtit, mutta se on fertikillä. Tali oktaa päivälläs tähpäivässä. Kehtystännöt ja kuorahalle tältä on. Mie pitäisi tähpäivää tämän ovta merkäs. Joo, se onkin fästeri. Se on fästeri tämän voimelta, että nubbilitsi kalkan fuomasit, että västedädjäs ei maana aipas puhdus. Mutta västedädjä ei tätäkin muita elementti ollut iätsäs rahtsamuus ei piirtää. Just det så ostet i lika härligt den kullat med sås lej vajmalta. Kullan fast i den lakai. Missa påkain juoman ja mirachat. Dälla däckaras fastades och i dabaras miss. Mot det semmas. Dälla däckaras fastades och då är bälde joa med nål annars fasaus. Ja nu lej ma sås. Mot det så ni härligen den datja tjelka sani och sastallam. Alkohemis. Så sa vi att det ostit ger dig soligt i den formarsen. Ja, då ni takan ostit ge alkohemis avstallamma. Just så ni ger dig måla manna dunja ostit. Då är det lyft i kuldaren jag berustan så ostit på fasta dosa. Det är avstallan lyft i chattat ajpas erlanas. Ja osti fastri on tiedät, mistä puhkain juo maine mirachat. Ja te fasti fasta jära halli, joo, tahkalle tuottadus. Jos on lyhti sahti jatkit fastan sulli, leo juo erinomais maan piirretän juurtasat. Tämä oli lyhti osti, missä kuekti veilasvuota. Te lyhti veilasvuotta, län luopäät tien tajalta tämän lahkai. Ilja mikkikin erinomais, mutta jutsan väre min olmui taapalas jellimapirra. Ja te saastalan lyhti jotkujuvun tai taapalas päivälas äsipirra. Nuppi veilas vuotti lyhti lään fastaatjat vähäs ämpusu vaima äsipirra, koosan fastri, missä puhkain joo, mainimi rohtsat. Ja tali lihtsä saastalan jotkivut tämän ustipa rohtsamusai pirra. Muutto nuo mun naamahen eske. Te nuo i mannan saastallemis, kos on jerai muuta manna. Te son i orlemmin häälitämme kullat ja häälistit mu ustimin tuoda leih. Son i mähtän kultalit. Voi leinu, että se on perustan kultalit. Ja demona ei aipas pastut. Mykulavasi on arvit jonskaren, kun sen laulu rifts ustiba birra. Ja kuules linna, rifts ustibi och äste don ikal ruudain. Rifts ustibi don ikollin lånus siin. Rifts ustiba si ei vautimasi lätt. Evi ruuta ammas sisä tehdä.

Tuota stuusat ja olemme vaasas muistele, että puut maimi datjat, puu maimi halla, että koska mitkä ei persoonallat. Tällä harvi mi halla, että kaikki sai piirtämä, äillä, että jatno mitkä altsämät, min persooni. Olemme muistele, että juo nuu min ejämä piirtä, kun mi halla. Vaikka vielä toivot, että mi halla, että aipas era asipirra. Jos mi muistua vastaan naamahuvun automerkkabirta. Te sonki oči kaatsada mosun ja manna. Te son su fasta so bokte tovtai, ate su sta juo manja rohtsa. Sulle juo, mi losi dahti su man birra son aines livtsi hallita hallistit. Son tovtai nubbai, ate su s illa nubbari tilli. Semmastai son den varrugas ja vähä tsiikusist. Soitin hän kiedjekaan hän dihti, että se on kiitti voi kajaltaa tahke, kun se on tämän tanneko, se on perustasuus ja hälytä voikras vastatusa, voi leo kajalla tushe, kun erus tushi tahtjan vuokki. Ja kun se on kiitti voi kajaltaa, älki muisteli, että sai piirtää mai son leivääsien pohtsi viesus. Det oli tiiri mai sonki kalkai fastid, atti ita nubbi anmäke perustans musu dilli lei. Ja vetja atti su shattai vel värre dilli. Son vasi okti vel beto holle jumma. Jus mi sida dilli, tai perustop mi kullat ja dasta hälisti nubbing, kun mi gieret den soli modunja manna. Tela pueret atti mi et oppa tivuokin tiekkäräskajaltaa. Tänne kun just mii vois järjettien lahkai, te mii perin mai tärkkeli kuldeli mai nubbi muistala. Mii perin harjohalla vuerittiit vois min ejämät personeras ässi puktit outan, ja tjäk soi äikki ja perustumme den nubbi. Kuldeli tärkkelit, mai se muistala. Mutta me kähtsäät ajut äidimme sujuudet ja tauttui piirra. No, että nubbi tuolle aina mi perustasuus ja hälytä kulteli ja hälysti suu tarppui piirra. Jos mi kalknan oktavalle nubbiin, te mi perit mai ajut suu väsit, aterella maafsuras mai son muistala. Kristalas otsmuorasle justa täht, diktit iäreille, että maafsulat ja mitjede. Olle väsen man paftjasta läkomi rabasvoenle muitten ejämä siskeles äsipirra. Ja det fuomasit, att en uppi alla aipas era birra. Ja i vuoti välde maitike mu vaima äsi. Mitos talle lät poti kehtjuvun ja betaljuvun. Nuppendasi de lät mi vissa mai väsen man pöörde talle tieivade muhtun olomun ki sahta kultali. Ki kajalta ja kommentare pokte chaiha, ahtere nubbi chovu melde tarikkilit ja chaiha perustumme mi musla vaimus. Tiekkäras hälestämme antade puri touttu ja puere löhtävasvuda. Ja puere oktavuota shatta tämän kofti kaskas. Kalkisemme koson mi addit kuikaimemmet äänpu tiekkäras puori saastallan väsähusai. Mun puere da livtse, sikki mitjiri altsämät ja eräitä. Tiekkäs puoli väässä huussai perisimme mii tahkat täyjyput ja ämpu tihtumilla latsut. Ja tuli mii luopat otna diakoni kvarta. Aina sanman Jeesus vaari siivni divtjät mun ja bossi juuri takia. Mikulat Jan Nygård tjoi ha tämän salman.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, keitä olivat eedomilaiset. Miten israelilaiset julkesivat puhua Jumalalle kopeasti? Entä kun luemme Raamattua alusta alkaen, niin milloin Jumala ensi kerran kertoi rakastavansa jotakuta? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan ensimmäisen luvun 3 jaetta otsikolla Rakastava valinta.
1: Viime kerralla pääsimme jo mukavaan alkuun vanhan testamentin viimeiseen eli Malakian kirjaan tutustumisessamme. Silloin tutkimme jo kirjan ensimmäistä sanaa, joka on ennussana. Sitä katsellessamme totesin, että käytetty hebrean alkutekstin sana massa viittaa erityisesti tuomioihin. Näin Malakian kirja ensimmäisestä sanastaan alkaen muistuttaa Israelin kansalle ja sen jälkeen myös meille, että Jumala ei ole välinpitämätön elämämme suhteen. Jos tieten tahtoen rikomme hänen tahtoaan vastaan, emme voi odottaa mitään hyvää. Näin Malakian kirja alkaa tavalla, joka pakottaa kuuntelemaan sen viestiä. Ennen kuin siirrymme Malakian kirjan toiseen jakeeseen, meidän on syytä katsoa vielä muitakin ensimmäisen jakeen sanoja. Luen siis vielä ensimmäisen jakeen. Ennussana, Herran sana, jonka Malakia puhui Israelille. Herra rakastaa Israelia, mutta vihaa Edomia. On tärkeää huomata, että Malakia puhui Israelille, siis kaikille 12 heimolle. Pakkosiirtolaisuudesta oli palannut jäännös, mutta nämä ihmiset edustivat kaikkia heimoja, koko Israelia. Jumala puhui siinä tilanteessa erityisesti näille luvattuun maahan palanneille. Mutta toki hänen sanomansa välittyi nopeasti myös kauemmaksi. Tuohonkin aikaan harjoitettiin näitä vilkasta kirjeenvaihtoa, joten Malakian sanoma kiiri nopeasti myös niille israelaisille, jotka eivät olleet palanneet alueilta, jonne heidät oli siirretty. Niinpä esimerkiksi Nehemian kirjassa mainituista henkilöistä on kirjoitettu myös niissä kirjeissä, joita on löydetty kaukaa Egyptistä Assuanin kaupungin edustalla sijainneen Elefanttiinen saaren kaivauksista. Muun muassa sinne oli perustettu juutalainen siirtokunta pakkosiirtolaisuuteen joutumisen aikoihin. Monia matkalaisia ja kauppiaita oli siis liikkeellä tuohonkin aikaan ja kirjeet kulkivat heidän mukanaan. Ensimmäisessä jakeessa Herra sanoi myös rakastavansa Israelia, mutta vihaavansa Edomia. Mitä tällainen puhe oikein tarkoittaa? Edomilla tarkoitettiin Esausta polveutunutta kansaa. Esau ja Jaakob, eli Israel, olivat kaksoispoikia, jotka syntyivät Isakille ja Rebekalle. Jaakob oli nuorempi, mutta hän sai kuitenkin isältään esikoiselle kuuluvan siunauksen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaankin poikien välisen suhteen kehittymisestä varsin tarkkaan. Siitä käy ilmi myös se, että Esau ei lopultakaan arvostanut kovinkaan suuresti esikoisuuttaan. Mutta eivätkö kaikista huolimatta Herran sanat siitä, että Herra vihaa toista ja rakastaa toista, ole kovaa puhetta? Seuraavat jakeet tuovat lisävaloa aiheeseen. Luen jakeet 2 ja 3. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Malakian kirjan varsinainen viesti alkaa siis näin mahtavilla sanoilla. Minä rakastan teitä, sanoo Herra. Mitä luulet kansan vastaavan tähän ilmoitukseen? Muistamme, että He olivat joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin palanneet omaan maahansa, ja olot siellä olivat alkaneet vakiintua. On mahdollista, että tuossa vaiheessa Jerusalemin muuritkin oli saatu Nehemian johdolla jälleen korjatuksi. Myös vaurautta oli kertynyt, ja Jumalan palvelukset temppelissä olivat muuttuneet jo osaksi normaalia elämää. Oli käynyt jopa niin, että he toteuttivat Jumalan palvelusmenoja temppelissä jonkinlaisena pakollisena pahana, pelkkänä rituaalina. Se sai kyllä aikaan sen, että päältä katsoen kaikki näytti hyvältä. Todellisuudessa ne olivat kuitenkin sisimmässään röyhkeitä, kopeita ja julkeita. Niinpä, kun Jumala sanoo heille, minä rakastan teitä, he kysyvätkin, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö ole outoa, että he julkeavat puhua Jumalalle näin? Tosin voi hyvinkin olla, että itse kullakin meistä tulee ajoittain mieleen vastaava kysymys. Silloin kun kiinnittää huomionsa kaikkeen sellaiseen ikävään, mikä elämässä ei meitä miellytä, saatamme kysyä tähän tapaan. Katso nyt kaikkia, mitä meille tapahtuu. Miten siis voit sanoa, että Jumala rakastaa meitä? Sellaisten kysymysten taustalla on todellisuudessa se, että ihminen unohtaa paikkansa. Hän alkaa pitää omia päätelmiään Jumalan sanaa luotettavampana. Kuitenkin Jumala ilmoitti myös Israelille selvästi jo aivan alusta saakka, että hän rakasti heitä. Eikä Jumala osaa valehdella. On tosi mielenkiintoista, että Raamattua pitää lukea alusta alkaen aika pitkälle, ennen kuin ensimmäistä kertaa vastaan tulee jae, jossa Jumala sanoo rakastavansa jotakuta. Lopulta niin tapahtuu viidennessä Mooseksen kirjassa. Kirjahan kertoo ajasta, jolloin kansa oli harhaillut autiomaassa 40 vuotta. Ulkoisesti tilanne oli siis surkea, ja silloin oli vaikea vakuuttaa ketään Jumalan rakkaudesta kansansa kohtaan. Silloin saamme kuitenkin kuulla Mooseksen välittämät Jumalan sanat. Ja kuitenkin Herra mieltyi juuri teidän esi-isiinne. Heitä hän rakasti, ja teidät, heidän jälkeläisensä, hän on valinnut kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. Näin siis viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 10, jakeessa 15. Jumala ei ollut Raamatun mukaan sanonut näin millekään muulle kansalle, eikä edes kellekään ihmiselle tätä ennen. Hänen ei kerrota sanoneen niin vedenpaisumuksen aikana, eikä edes sen jälkeen. Jumala ei sanonut kertaakaan Abrahamille, että rakasti tätä, vaikka tietysti hän rakasti. Jumalalla ei ollut siis mikään kiire kertoa ihmiskunnalle, että hän rakasti meitä. Mutta tässä jakeessa, raskaan autiomaavailuksen jälkeen, hän nyt sanoo niin kansalleen. Edellisessä ohjelmassa kerroin siitä, miten Malakian kirja voidaan jakaa kolmeen osaan. Silloin totesin, että ensimmäisen osan voisi otsikoida sanoilla Jumalan rakkauden sanoma. Jumala siis kertoo rakastavansa kansaansa. Nyt näemme myös sen, että rakkaudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ennen muuta valintaa. Jumala valitsi Israelin omakseen. Se oli rakkauden teko. Valintaa ei kuitenkaan ole aina helppoa yhdistää rakkauteen. Siksi Jumala tahtoo nyt opettaa kansaansa. Jumala alkaa siis kertoa Malakian kautta, miten hänen rakkautensa on näkynyt. Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Kansa oli epäillyt Jumalan rakkautta. Niinpä Jumala muistuttaa heitä heidän alkuperästään. Jaakob ja Esau olivat siis kaksoset. Mutta vain toinen heistä valittiin syntyvän kansan esi-isäksi. Siitä kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 25 ja jakeissa 22 ja 23 seuraavasti. Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa ja hän sanoi, miksi minulle pitää sattua tällaista? Hän meni kysymään neuvoa Herralta ja Herra sanoi, kaksi kansaa on kohdussasi, kaksi heimoa sinusta haarautuu. Toinen heimo on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa. Kuitenkin vasta nyt, eli lähes 1500 vuotta myöhemmin, Jumala sanoo rakastaneensa Jaakobia. Näin voimmekin palata edellä esittämään kysymykseen, miksi Jumala sanoi, että hän rakasti Jaakobia, mutta vihasi Esauta. Opiskelija esitti kerran saman kysymyksen opettajalleen. Miksi Jumala vihasi Esauta? Opettaja vastasi, että hänestäkin Malakian jae oli ongelmallinen. Häntä oli kuitenkin askarruttanut se, että Jumala sanoi rakastaneensa Jaakobia. Tämä onkin jakeen todellinen ongelma. Miksi Jumala sanoi rakastavansa tätä kansaa? Eikö luonnollisempaa olisi, että Jumala vihaisi kaikkia ihmisiä? Raamattuhan selvästi opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla. Mitään kummallista ei ole siis siinä, että Jumalan viha kohdistuu meihin syntiä rakastaviin ihmisiin. Tätä seikkaa emme nykyaikana taida juurikaan pohtia. Meille Jumalan rakkaus ja huolenpito on tullut enemmän tai vähemmän itsestään selväksi asiaksi. Niinpä emme osaa sitä edes ihmetellä. Vasta kun Jumala ottaa pois varjeluksensa hetkeksi ja sallii elämäämme asioita, jotka eivät miellytä meitä, me havahdumme ja ryhdymme heristämään nyrkkiämme Jumalalle. Kuitenkin todellisuudessa kummastelun aihe on siinä, että Jumala antaa joka päivä elämäämme kaikenlaista hyvää, vaikka hän tietää, kuinka kiittämättömiä me olemme. Kun oman aikanaamme korostetaan kovasti Jumalan rakkautta, sen erikoisuus häviää mielestämme. Malakian kirja muistuttaa meitä nyt siis siitä, että Jumala, joka rakastaa, osaa myös vihata. Sillä todellista rakkautta ei voi olla ilman vihaamista. Jos Jumala rakastaa hyvää, hänen täytyy vihata pahaa. Toisin ei yksinkertaisesti voi olla. Mutta eihän Israel ollut mitenkään erityisen hyvä, saatat sanoa. Sehän päinvastoin syyllistyy yhä uudestaan mitä kauheimpiin rikoksiin. Huomaa, että Jumala puhuu tässä nyt valinnasta. Hän teki valintansa ennen kuin kumpikaan pojista oli edes syntynyt. Jumalan rakkaus näkyi valintana. Tämä on hyvä meidänkin muistaa. Jumala on suvereeni päättäjä ja valitsija. Kun Rebekka oli raskaana ja odotti kaksosia, ei kumpikaan lapsista ollut voinut tehdä mitään, mikä olisi ansiollisempaa Jumalan silmissä. Kuitenkin Jumala päätti, että vanhemman oli palveltava nuorempaa. Siksi Jaakob valittiin ja Esaulta ei. Tämä valinta oli Jumalan rakkauden teko Jaakobia kohtaan, eikä se riippunut siitä, millainen ihminen hän oli. Kun israelaiset Malakian aikana kysyivät, missä Jumalan rakkaus näkyy, Malakia vastaa viittaamalla Jumalan ikuiseen armoliittoon, joka näkyy jo Jaakobin valintana. Sen sijaan se, jota ei ollut valittu, eli Esau, ja hänestä polveutuva Edomin suku, oli aikanaan tuhoutuva. Kun tätä totuutta pohtii, mieleen nousee monia vastaväitteitä. Eikö Jumala ole epäoikeudenmukainen? Mikä oikeus hänellä on tehdä sellaisia valintoja? Niitä kysymyksiä tehdessämme meidän kannattaa kuitenkin huomata tärkeä seikka. Jumala ei puhu tässä mitään Esaun jälkeläisten ikuisesta kohtalosta. Hän kertoo vain siitä, että edomilaiset, toisin kuin israelaiset, tulevat häviämään maan kamaralta. Jumala ei siis puhu mitään kadotukseen joutumisesta taikka taivaaseen pääsemisestä tässä yhteydessä. Hän puhuu siitä, mitä tämän maan päällä tapahtuu. Hän antaa toisen kansan hävitä kansakuntien joukosta, kun taas toinen jatkaa olemassaoloaan loppuun saakka. Siinä vaiheessa, kun kaksoset vielä olivat Rebekan kohdussa, kukaan ei olisi voinut päätellä, miten lapsista polveutuville kansoille kävisi. Todennäköisempää joka tapauksessa olisi ollut, että esikoisen jälkeläisillä olisivat olleet suuremmat mahdollisuudet säilyä hengissä. Mutta Jumala valitsi vain toisen heistä. Hänestä tulisi myös aikanaan syntyvän Messiaan kantaisä, ja sen kansan täytyi olla olemassa vielä siinä vaiheessa, kun Messias syntyi maailmaan. Sitä paitsi Sakarian kirja todistaa, että se kansa on olemassa vielä silloinkin, kun Messias, eli Jeesus Kristus, saapuu toisen kerran maan päälle. Jumalan valinta saa siis aikaan sen, että kansa pysyy hengissä riippumatta siitä, millaisiin koettelemuksiin se joutuu. Nyt kun Israelin kansa oli palannut pakkosiirtolaisuudesta, heidän olisi pitänyt tajuta, kuinka suuri ihme oli se, että he olivat edelleenkin olemassa. Pelkästään heidän olemassaolonsa oli siis todisteena Jumalan rakkaudesta.

0: Lukkaan evankeliumi luvussa 14 ja jakeessa 26 näin vuoden 38 käännöksen mukaan. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Uudemmassa käännöksessä sama jae on muotoiltu seuraavasti. Jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Uudemmassa käännöksessä puhutaan siis vihaamisen sijasta luopumisesta. Sellainen ilmaisu ei ole tietenkään yhtä voimakas kuin vihaamisesta puhuminen, mutta auttaa ehkä kuitenkin ymmärtämään paremmin, mitä alun perin on tarkoitettu. Mikään asia tai ihminen tässä elämässä ei saa nousta Herran Jeesuksen edelle. Siihen asemaan eivät saa päästä edes lähiomaiset, ja mikä vaikeinta, ei edes oma elämä. Jeesus siis edellyttää, että meidän tulee rakastaa häntä enemmän kuin omaa elämäämme. Se, että alkutekstissä puhutaan tässä yhteydessä kuitenkin vihaamisesta, johtuu ennen muuta kielten eroista. Hebrean kieli, jota Jeesuskin todennäköisesti käytti, on hyvin konkreettinen. Voit ajatella mielessäsi vaikkapa sellaista kuvaa, että lapsi on ollut hoitopaikassa ja äiti tulee hakemaan häntä. Vaikka hoidossa olisikin ollut hyvinkin mukavaa, niin lapsi äidin nähdessään kääntää selkäänsä hoitotädille ja juoksee äidin syliin. Hebrealaisen ajattelun mukaan siinä tilanteessa voitaisiin sanoa, että lapsi vihaa hoitajaansa ja rakastaa äitiään. Jos on siis valittava toinen, on pakko kääntää selkänsä toiselle. Kuitenkin me tiedämme, että seuraavana päivänä lapsi on taas valmis tulemaan iloisin mielin hoitotädin luokse. Siksi me emme kutsuisi sellaista käyttäytymistä vihaamiseksi, mutta hebrealaisessa ajattelussa niin tehdään, vaikka tiedetäänkin aivan hyvin, ettei sellaisissa valinnoissa ole kysymys sinänsä vihan tunteista. Samaa totuutta vapahtajamme painottaa myöskin vuorisaarnassa, kun hän sanoo näin Matteuksen evankeliumin luvussa 6 ja 24. Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Kysymys on siis valinnasta. Me valitsemme sen, jota rakastamme. Näin rakkaus näkyy valintana. Ja siitähän myös Malakian kirja puhuu. Jostakin syystä Jumala valitsi Jaakobin kansansa kantaisäksi, ja hän on pitänyt valinnastaan johdonmukaisesti kiinni. Raamatun sivuilta me voimme tutkia, mitä seurauksia Israelin kansan elämään oli siitä, että se on valittu kansa. Sitä on koiteltu kovasti. Jumala ei ole sallinut sen jäädä tuhoutumaan väärän elämäntyylin vuoksi, vaan sitä on ravisteltu monin eri tavoin. Raamatusta voi nähdä senkin, että kuritukset olivat synnyttäneet kansassa myös vasta rakkautta Jumalaa kohtaan. Se on toki ollut monessa mielessä vajaata, mutta suurimpienkin ahdistusen keskellä se on ymmärtänyt joutuneensa elävän Jumalan puhutteluun, ja siksi se on osannut kääntyä hädässään hänen puoleensa. Valinta on näin synnyttänyt vastarakkautta. Tämä seikka vie meidät pohtimaan myös kristityn jumalasuhdetta. Koska se on kuitenkin varsin mittava asia, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän ja jatkan ensi kerralla Jumalan valinnan peilaamista kristityn elämän kannalta.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan ensimmäistä lukua ja otsikossa kysytään, missä rakkaus näkyy. Raamattuhan opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla. Mitään kummallista ei ole siinä siis, että Jumalan viha kohdistuu meihin syntiä.

0: rakastaviin ihmisiin. Tätä seikkaa emme nykyaikana taida juurikaan pohtia. Meille Jumalan rakkaus ja huolenpito on tullut enemmän tai vähemmän itsestään selväksi asiaksi. Niinpä emme osaa sitä edes ihmetellä. Vasta kun Jumala ottaa pois varjeluksensa hetkeksi ja sallii elämäämme asioita, jotka eivät miellytä meitä, me havahdumme ja ryhdymme heristämään nyrkkiämme Jumalalle. Kuitenkin todellisuudessa kummastelun aihe on siinä, että Jumala antaa joka päivä elämäämme kaikenlaista hyvää, vaikka hän tietää, kuinka kiittämättömiä me olemme. Kun omana aikanamme korostetaan kovasti Jumalan rakkautta, sen erikoisuus häviää mielestämme. Malakian kirja muistuttaa meitä nyt siis siitä, että Jumala, joka rakastaa, osaa myös vihata. Sillä todellista rakkautta ei voi olla ilman vihaamista. Jos Jumala rakastaa hyvää, hänen täytyy vihata pahaa. Toisin ei voi olla, näin sanoi meille Jukka. Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Sansan uuteen hallintojohtajaan Lea Pääkköseen. Lea Pääkkönen, sä oot aloittanut syyskuussa Sansan hallintojohtajana. Kerro vähän itsestäsi.
1: Mä oon aloittanut ihan tässä noin viikko sitten ja mun taustani on se, että oon saanut koulutukseni tähän Sansan tehtävään näissä Suomen yrityksistä. Eli oon ollut töissä Koneessa ja Nokiassa ja töitä IT-johtajana ja HR-johtajana ja projektijohtajana ja aika monipuolisesti just mitä hallintojohtajan työhön kuuluu. Ja oon tehnyt kansainvälisiä töitä, reissannut työn puitteissa yli 40 maassa. Eli mä ajattelisin, että mä oon tämmöinen kansainvälinen hallintojohtaja ja nyt sitten aloitan tosi innoissani ensimmäistä kertaa niin kuin hengellisen työn organisaatiossa talousjohtajana. Ikää 54 vuotta, perheessä koira, mies, pari aikuista nuorta naista ja tällaisella tarmolla sitten tartutaan tähän tehtävään.
0: No onko Sansa sulle ollut ennestään tuttu?
1: Sansa ei ole ollut ehkä niin tuttu organisaation nimenä, mutta Raamattu kannesta kanteen on ollut mulle tuttu. Ja sitten tämä asia, eli median lähetystyö on ollut mun sydämellä ihan sieltä ala-yläasteelta saakka. Eli asia on tuttu ja olen tehnyt vapaaehtoistyönä aika monenlaista. On radio-ohjelmaa, on kuvaamista, on striimaamista, on projisointia ja muuta. Eli olen tehnyt vapaaehtoistyötä sitten median parissa. Eli tavallaan moni asia on tuttu, vaikka sitten tämä itse organisaatio ei ollutkaan niin tuttu.
0: Sä sanoit, että sä oot aina tykännyt median lähetystyöstä. No nyt kun sä oot tutustunut vähän Sansan työhön, niin onko jotain erityistä, mikä tässä vaiheessa näin ensimmäisen viikon jälkeen olisi, mikä on nostanut päätä, että hei vau, tollastakin tehdään?
1: Mä en ole päässyt tutustumaan vielä kattavasti Sansan työhön, mutta mä pääsin tutustumaan Lempäällä medialähetyspäivillä elokuussa Sat7 satelliittikanavan Kids-kanavan työhön, koska mä olin siellä tulkkaamassa tämän kanavan niin kuin vetäjää. Se teki muuhun vaikutuksen. Eli tehdään näillä alueilla, muun muassa Libanonissa, näissä maissa, missä lapset ja nuoret on sodan keskellä, niin tehdään hienoa ohjelmaa, joka on interaktiivinen. Eli medialähetystyö ei ole vaan sitä, että me lähetetään yhteen suuntaan, vaan lapset ja nuoret voi soittaa sinne, he voi luoda yhteyksiä ja saada toivoa. Niin mä olin niin kuin innostunut siitä, mitä me tehdään Sansa Sat7 Kids-kanavan kautta näissä maissa, joissa nuorilla ja lapsilla on hyvin vaikeat ulkoiset olosuhteet.
0: Sä kerroit, että sä oot Raamattu kannesta kanteen ohjelmia kuunnellut. Miksi sä kuuntelet niitä ohjelmia?
1: Raamattu kannesta kanteen on erittäin loistava systemaattinen opetussarja. Kun on hallintojohtaja, niin ymmärrettävästi tämmöiset loogiset asiat niin kuin on lähellä sydäntä. Ja Jukka Normanto ihaltavasti opettaa systemaattisesti ja hyvin perusteellisesti Raamatun totuuksia. Eli siitä pidän. Ja sitten myöskin sen, että Raamattua arvostan tosi paljon, koska se on se Jumalan kirjoitettu totuus, mikä voisi olla sitten oikeastaan niin kuin sen keskeisempää, kuin oikeasti oppia ymmärtää sitä.
0: No onko joku, mitä sä tällä hetkellä luet, tai on joku viime aikoina tehnyt vaikutuksen joku Raamatun kohta?
1: Tällä hetkellä mä opiskelen, mä kuulun semmoiseen naisten soluun, jossa me kannustetaan toinen toisiamme Raamatun lukuun, että me tavataan joka toinen torstai, ja nyt me on valittu tänä syksyn, että me opiskellaan hebrealaiskirjettä, ja sitä mä opiskelen, ja sieltä me on nyt luettu yhdessä 3 lukua, ja on niin kuin noussut erityisesti tärkeäksi niin kuin rohkaisu ja miten tärkeää on se, että me rohkaistaan kristittyinä toinen toistamme. Nyt ei irtoa ihan tarkka Raamatun paikka, mutta sieltä se löytyy hebrealaiskirjeen alusta.
0: No jos on kuuntelijoita, jotka on siellä vähän alamaissa, niin miten sä rohkaisisit tänä päivänä?
1: No se, että te olette kuuntelemassa niin kuin tätä ohjelmaa, niin se on jo ihan hirveän hieno lähtö. Eli Raamattu on niin kuin se, josta löytyy niin kuin se näköala ja se toivo siihen meidän niin kuin elämään. Ja sitten yksi Raamatun paikoistahan on just se, mitä Jumala sanoo, että minun ajatukseni ei ole niitä teidän ajatuksia. Että Jumalalla on suurempi kuva sun elämästä, hän tietää mihin mennään. Luota häneen, hän vie seuraava askeleen niin kuin eteenpäin, niin anna Raamatun puhua toivon sanoja sun elämässä tällä hetkellä. Sä olet jo loistavan asian äärellä, sen parhaan asian äärellä, joka tuo sitä toivoa sun elämässä.
0: Kiitos, Lea Pääkkönen, Sansan hallintojohtaja. Siunausta työhösi ja koko elämääsi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Käännytään mekin aina Herran puoleen. Hei hei!

Vossarka ähkidis rohkos. Mun aikun raamidi tuu herra, mu ihmilän obba mu vaimustan, ja mun aikun kuhni jahti tuu naama, aga latsat. Täällä vidjuu mun salmaikirjissä kahtsiloi kuudat salmas, kuekten bloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihti tuu mu ihmilän, kuhtila harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmastin vuhti ja tuohtovuhti. Tällä huipuerre vaimus toutat, ahti mille tuutnyo puo kiihtyvas vuoda velkulatsit. Tällä huipuerre adti haivifal tuutnyo puo kuutni ja tjoidjo tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuutnyo ja ahpa takkupokte tout tuu selk mehtuun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, lä selk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelta. Maita jokna päivillä tuu armu tjoukka min pahtili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tän nukku mun lyhtsun mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsätan mun bestan laadis muodui. Voi, te da tuoda ilä tusiva rahkis armukas ihmilan ja ahtjajan. Muhto aipas mu ejan siva, mu loihkas vuoda, mu slehtas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpe osku siva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahtjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivä tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkusta juuritakin, anistumi saani tai takuikun. Ja ohpo hyvät ton esmu kiihtit. Älä hyvät ton esmu touttu siisa tämän, mai munnan tunnu velkulas. Piesi ton, estan ehkidis pohtus, kiihtus laula mu sielu siisa. Te osku mun maitai, että ton tyhtahtu armukas vuoda tjuovu muu. Muu oadvin satjasan, ja piiras tahta muu. Ii ja seunja huolasiste, ja varjella muu pahas eiret, ja puri siunita muu oadvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtsimiin, ton kuhtila halmis, paso huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkiitä oonne min päivälläs laivamet. Ja ahti mikkiitä min suttuidam handagassi. Nuhku maittai mii andagassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa. Muhtu pästi min pahaa seiret. Tasku tuule riihka, faamu ja kuunni. Agalas vuhti, amen. Herra, puuli siunilyks min ja varjelyks min. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahtili ja lyhts mikkida armukas. Herra, paie lyhts tu chalmida minala ja attasi mikkida agalas raafi. Amen.

Herra, mun lempuahtan tämän tuppassi viesu sisään. Kullaan tiihtymä, että on ihmelahti, mun syyni läjki. Ton Herra Jeesus mun pesti. Ton patsi voi näe liitettiin ja jaamitettiin mun jäädäjät ja aikko mun ja sarnot. Herra, rapastan tuppassi voi napokti muu, vaimu. Vai mun tuusani suopassi morastit, mun sottuiten tiihtyä. Ja elitettiin ja jaamitettiin osku Jeesus ala. Ja juhki päivi passi jällimi ja jällin kertai iätsän puoritit. Tän kulasi ja takasi ton Jeesus Kristus pokteen. Ko mi tehku mi milohti. Ja tauttas tehku min suttui tämän. Passi milal malas ahti, kehtsar mui mu vaivan, suttulas olmo pällei. Kohtele rihkon tuvasta jurtakki saani ja takuikon. Ja tauttaan pahas anistumi mu vaimustan. Jeesus Kristus tihtane munna kertavas vuoda. Ja atte munne puhmo suttui hantakasi. Ja suova mua aivan fatuuspallat ja luurahkistit. Herra, armi, muu, patjeli. Amen. Amen.